0: nyame som ne mo me ya wa bra bo ne kwa ye ne mo wo nyame na
1: connect 97.4

Asa men kan chawda bre. O di sebi a yarban pori ya no yesunsum yaraba. Man fa nyaman fa ndi agoro. Bent na wa man nyaman ya ba sansan. Ti agoro nkwa antena le ba. Apan wa junction wara. Esimoko keje bi. Bi se keni takra ya na rokosa. Apan wa. Esimoko keje bi. Government school wara. Menche na wakwa kwato amagashi ya ba hospital. 0595 20